0: Ia mali mai a ole pere sa moali ma malo le fa fonga o mamao ma al tato nei fa fonga fonga tap tap boy mai a fa tai tele yova lo mato cha mapa ia yesu lo mato fa ola lo fa fa tau langa siri wo yo luma nei taimi le so so ni mai pe lo wanga nga pa ia mato so so ni lo fa ma u angelu pa ia pui pui lo mato wola ma le angelu le anga sa tani mana au so tele tu mana o mia mato tele mana o mia fo fa mo le mole tama le fili malea a miolianga ma tele mana o mia fa mo le mole ai fa mania le au fa fonga fa tai tele fa tsi mai fa tai fa mania mai ma to por clamel ne yaso ma fa fo ye toi pe lava le vi inga ma fa tai tele la u fiong le tama le alo malianga nga sa o no yesu le pele over to you my friend Alex.
1: Ia mali mai o voltimita tu sta ma vai e ma tele tu ol pot fa salo nei molia tu fa tai tele la fa no ino lo taimi la tu mafuta e por kalamen some of so tile ni yaso ia a ia se tala u pa o vale pose u fo u fa ma li ai se finangalo balu avi fale finangalo e la fo tu le nu ele ntanga to ono no foi ia fa pe na sa mod fi fi ia fa fo vi inga le tua ia ai ta tu fo le ma sani la so ta ia o ma o sa tu tu la so